Eko Juma o, Eko Juma, Eko Juma ma. Ni gbogbo bi kibi ti a fe re ikan yi to ba n fe de. Adeyinka Olasukan nile ni je o. Patin ba le e fi la.